Aditi Vuhan Kavahu om da baina jam Kavahu seminit no di donong suba update pogo na to ko omai do au obat timpu te penai ko tu gugu mo piti hozo do pau nison ku mentok do babazan to ko donong suba update om hansan do kau ni ngavi om tamay mo miampay iti tambahut ngavi do minomihi do hozo mentok talaw baina diti tamay mo na da katanud miampay lagay om hansan do ohis ngavi ginavo diazu do pihi ngavi hozo do dong suva biti om hozo do sumusut ong aurat ako hozo man tadi ailon mojilik iti tapunay ko kandaman ko di nakatahib om hozo na paliti nga pinakyu ni Zandi George Gimbun sutanon hozo man tadi popo aiso da pikaw santo ka hozo pinakyu ni Zandi Johnny Upiniti om nagi sutanon hozo man tadi Roja Alum insan tadaw kiva panimbanu pinakyanu di Fariza kun salam mazadit Facebook da Sabah VFM. Kano kinakotokaw iti tohu hozo da misusut.

0: Nơi cất vì là gì?
1: Nơi cất vì là gì?
2: Akala jag gakod toko po om pusta daw. Om mamugus gakod sondi. Kapapatonong om kapanakaday mananduhi kohigkangan. Mamugus gakod sondi. Kapavakas mosol. Papoy buhay tapyumanan on siko. Kapangingkwang opusok pamusavan. Om kapanginggan linuo.